0: gari xiar.
1: Xiao shi, rang gai ngang di gu du a. Ni a qin zi.
0: Lis.
2: Yong Xue. Su da qiang, rang ka zhiga yong ba.
1: Ge na ni da ga yong bi.
2: Nga zun na ne rang ge zi chung ma shi, lo qiu.
1: Ni zai am la, ni xin da ki mi.
2: Su rang nian zai shi, rang han ge qiu shi. Nga zun na zeng meng hui a. Qiu shi, qiu shi jie. Qiu.
3: Ba zi, lao su. Lao su, qiu ling gu shi tu ma shung a. Lian zai shi, de da. Cha lo shi bong shi da.
2: Ban hui ne, su su bong shi.
1: 老朱，哦，你也看着我们新革命的，对你身边建议。啊，啊，是，
3: 老苏，
1: 今天马学的，对了对的。你我呢，今天你那是啥气势？历历的名正传大的。
2: 你也让你了，
1: 广大学艺。苏大强，让给他这个今天这些个要呢，确实多给。历历的名正传大的，俺做名正给别的拿下，俺爸爸金边我呢，你名正直接引你广大学艺。 大大人，明正你写起了，我为了个立个住你人，不过你今晚的图案用生病，明正的丽丽跟他的这个天涯的，今大我头都没被坚持有，你也让你了，光大是一。

我呢，现在对我的不做生育要嘛事，一年老苏给俺妈学阿萨。嗯，嗯，对，决定留心的。俺们家爹对老苏给要求就太满些，一年年老苏给真心娘娘的多多注意三处，倘多些呢，俺老苏给打咩？ Kale kabri samcho. Chir takta degmendu samche, nge mengal usuche takche chiga tamayin, mengal deyo zang tep deyo riba. Takche jebu tuyenbutaka, nazi tinche chi, poyor samsa machung.

0: 喂。
1: Rambala chu chu ji kholnga khaba gibje nye za phi su gi ine ta chpe nye mi du she ba chu gu du konam gu the se chue she kha da ge sho chong chang ma nye chi bi kon sa mi du ta cha ola mo se bi nye sa shi da tya ga chi bi
2: kip jo lim ni chi zo
0: bala